300 stepeni, da, subjektivni osjećaj je da je toliko stepeni napolju. Slušali smo Natašu Bekvalac u Estri danu. Dobar dan, Estri Nacio, kako ste, šta radite ovog četvrtka? A ovdje kod nas je danas premijerno pre svih vrte najnoviji hitovi Aleksandre Prijević sa novog albuma Boli alkohol. A na svaki sat vremena nam stiže po jedna pesma. U jutru su bile Gatara, Kababa i Rugoba, a u danu vas očekuju i Olovo, Macho Man, Opa Cupa i Halo. A dugo smo ovo čekali, tako da je današnji hype skroz opravdan, a i pesme kidaju. Tako da sljedeća je u 12, pa u 1, u 2, u 3 i tako dalje do kraja dana. Budite tu, slušajte premijerno pre svih prvi. Upravo sada nam je tu Milica Todorović i Dupla Bruka. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Lagani četvrtak na S3, lagana jamna i lagana će biti breskvica. Za par minuta na našoj playlisti i njena novija stvar Posle nas.

Hani. Maja Berović i Hani za nas. U nastavku slušamo mnogo jak duet za vas, Dado Polumenta, Peđa Jovanović i pesma Lijepo zlo.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Tvoj Lifestyle Radio. S3.